kura chire tumi. Bibi a tumi se senya me enchantra. Se ni pe ni na priso me tu kwa ye.